0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Han vill ju vara ditt bästa. Bytt till TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
4: Hos Rema 1000 är det enkelt att handla billigt i vardagen. Och nu kan du gå i höstmodus med minus 20% på all färsk fisk från Gode Hav. Eller, hvis du forbinder hösten med soffa och kos, passar det kanske bättre med minus 30% på all pizza från Dr. Oetker. Och honningmelon till kun 19,90 per kilo. Gör hösten enkel och billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Vad syns du? Romslig och bra familjebillett
6: det
5: här?
6: Ja, helt klart. Det är något sånt vi trenger nå som Anne och jag har flyttat sammen. Du vet, mine unger och dina unger och vi är väl sex med stort och smått.
7: Vi blir nog snart 7 då, kärsten min.
6: Hä? Är du gravid?
7: Vi tar den 7-setteren vi.
4: Har du behov för större bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
8: Kanalen det svinger av. Solø Radioen Plus.

Det var en dag och jag var 4 år. Jag trodde mer på det onda än det som var gott. Jag var 4 år och det fanns hemska typer i mitt rum. Svarta tapeter, kalla trumpeter, blodpannkakor och planeter. Och i luften surrade slag. Mörkret var mycket mörkt och ensam och rädd var jag. Tycker ingen om mig? Ingen tycker om mig. Då kom hon som ett ljus i mörkret. Hon slickade min kind och sa: hos mig är du trygg och varm. Jag ska värma ditt hjärta. Jag tycker om dig. Och i henne

0: Du Edapelle, kan du hjälpa mig med start på bilen?
1: Ja, varför frågar du mig om det? Du är väl bättre att ta mecka i bilen, jag vet jag.
0: Jag får inte låta kärringa.
1: Åh tusan.

0: Vad har ett vinnerlag och ett nytt hjem til felles? De bygges med de riktiga valgene. Hos ABC Hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC Hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladda ned huskatalogen idag.
1: Kenda är däckmärke som ger dig mest däck för pengarna. Gode däck till både personbil, varebil och större fyrhjulsträckare. När du ska sko bilen din för vintern, gå in på kenda.no och finn närmaste förhandlare. kenda.no.
2: Hej, Thomas från Flisunde Motorservice, alltså Meka på Flisa. Vi hjälper dig med service och reparationer på alla typer bilar, allt från äldre dieselbilar till nya elbilar. Vi har delbetalning och Meka vägarp följer alltid med vid service. Har du maskinskade, hjälp dig med hela processen. Takst, utbedring och dialog med försäkringsselskapet ditt. Beställ timme på flisunde.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.
3: Mekonomen.
4: Hei.
3: Hallo.
4: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
3: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstidene.
5: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

gjorde jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé.

0: Hej du, hur många ting gör du mens du kör? Sånn som att checka mobilen, spise eller fikle med ting som stjäl uppmärksamheten. Nästa gång du sträcker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp dig själv. Ska du få det till, så bör du lägga dig en plan. Och bara pröva att ändra en ting om gangen. Och köra är det enda du ska göra. Hilsen Statens vegvesen.
1: En peis mye mer än bara varme. Kanske är det därför vi alltid har samlat oss runt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
3: Soleradion Plus.

0: det här är Thomas Böjtkan. Jag kan inte svara just nu, men lämna ett meddelande efter signalen.
1: Hej Thomas Böjtkan, det är Roland här i Europa.